0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR.

0: Dragan.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Elevate your vibes with radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Samouveren glas.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Eci tebe u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: jutro, 7 sati, 4 minuta, vreme za jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija.
1: Upravo tako, narod, je drugi jesenji dan i kakva prilike da ostanete uz nas do 10 sati, jer bude da školi ste Bojan i Pajče, tako da ne menjujte frekvencije, jako brzo tema jutra, nešto jako zanimljivo kao i uvek vas očekuje.
0: Upravo tako, a pored teme jutra, tu su naravno i ostale teme kojima se bavimo sve do 10 sati, malo sport, malo muzika, razne zanimljivosti, bit će tu svega, ovoj Pajče.
1: Tako je, Bojane, dosta je razloga, sve to praćeno dobrom muzikom, tako da, narode, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase KF Radija.

0: da se i ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom. Kaže ovako, da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali pojma o čemu se priča?
1: Evo sad.
0: Da.
1: Evo sad, o čemu pričate, kolega?
0: Da, pojma.
1: Jel znate o čemu pričamo mi ovoga jutra?
0: Da.
1: Ovo, dešavalo mi se iskreno, pa masu puta, znaš da uvijek postoje ti neki dosadni razgovori, dosadne priče koje vas zaista ne zanimaju. I ne daj Bože kad bi vas neko u toku tog razgovora pitao nešto vezano za tu temu, ne znam kako biste se izvukli.
0: Ja mislim da nema, ne postoji čovjek koji nije bio u toj situaciji da makar par puta klima glavom, a nema pojma o čemu se radi.
1: Tako je.
0: Da, tako je. Dođe to malo i sa godinama, kad si mlađi možda i moraš nekog da slušaš, a sada kada malo matoriš, na jednu uđe, na drugo izađe ono što te ne zanima i čao.
1: Misliš da se pravimo da smo senilni?
0: Tako nekako.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, o tome pričamo sve do 10 sati.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Surround yourself with music. Listen to radio.

0: i u buđenju da vidimo kako je trenutno vreme i kako nas to trenutno vreme očekuje u toku dana, a i sutra da vidimo.
1: Ali pazi, ovo je drugi dan jeseni, kako je stigla jesen. Juče smo imali zvanično kalendarski i bila je baš onako, wow, jesen, baš prava jesen.
0: Pozna
1: jesen u mom sokaku.
0: Da.
1: E sad, danas je situacija nešto malo bolja, idemo do 20 stepeni u plusu, ukoliko je verovati meteorolozima, padavina ne bi trebalo biti, mada nije i bilo ni juče u Prištini i okolini,
0: ne.
1: Možda negde jeste, ali danas ne.
0: Trenutno u Prištini 7 stepeni, kao što je ovaj Pajče rekao, maksimalno danas idemo do 20, ali pazi za sutra.
1: Ajde.
0: 12. Ovaj najviša dnevna
1: to
0: stepeni.
1: To je jesen u mom sokaku.
0: Onako, kiša, bit će kiše pre ovaj, pre vikenda, tako da eto šta da vam kažem, 12 stepeni, no ružajte se kišobranima i sve što treba.
1: Ovo da.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Kaže, da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, niste imali pojma o čemu se priča, no o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Ajde, narode, da vas čujemo gde ste vi u toj priči, gde se nalazite, da li zaista slušate nekog od početka do kraja ili se negdje izgubite u sredini, izgubljeni u prevodu, što bi se reklo.
0: Da. Ali to dođe, da pajče se iskustvom i dobro, to klimanje glavom treba onako da bude onako... Da, i taj pogled, da, ma da, kako da ne, kako da ne, jel, sve jasno, sve razumem, da.
1: Kao ja tebe sada, da. Slažem se s tobom u potpunosti, morate biti onako džentlmenski nastrojeni prema osobi koju ne slušate. I da se pravite jedno sa dve slušate.
0: Da.
1: Tako da postoje
0: i to treba znati, da.
1: Naravno, i to treba umeti. Tako da, narode, ajde da čujemo vas, gde ste vi u ovoj priči, kada je u pitanju nekako konstantno priča, a vi se nešto baš tu i ne snalazite kako treba, da.
0: Da, 049 950 951, pišite nam.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Koda nije za nas.
7: Za

0: mesto broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine. Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove
0: moje krive drine? Neka ti... Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson, Kaja.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I proveravamo kako je trenutno stanje na prelazima, ima li gužve, nema...
1: Nema gužve, možete da vozite bez problema ovoga jutra, gde god da ste krenuli, stići ćete na

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: A danas je četvrtak, pravo vreme za bioskop Gračanicu. Ako ne znate gde ćete večeras, evo predloga da odete i ogledate premijeru jednog novog filma.
1: Tako je, Kengur se vraća kući, pogledajte trailer, imate šta i da vidite zaista. A mi dijelimo kao pobečaju dva puta po dve ulaznice za ovu bioskopsku premijeru, tako da posjetite Instagram profil našeg radija i na jedan vrlo jednostavan i lak način možete doći do ulaznica.
0: Upravo tako, večeras Dom kulture Gračanica, bioskop Gračanica, premijera filma Kengur se vraća kući u dva termina od 19 i od 21 sat. Pa to birajte šta vam više odgovara, birajte.
1: Posjetite dakle još jednom Instagram profil našeg radija jer možete osvojiti dva puta po dve ulaznice.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: 8.05 minuta, evo nas na početku drugog sata jutarnjeg programa, da sve do 10 sati pričamo na temu da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali pojma o čemu se priča.
1: Naravno da jesmo.
0: Više puta.
1: Naravno da jesmo, da. Ajde narode, da čujemo vas, gde ste vi u toj priči. Da li ste onako, kako smo već i napomenuli, zaista skoncentrisani kada se neko vama obraća, ali naravno Bojane, sve to zavisi od momenta, od trenutka,
0: od situacije, da, eto koliko puta se desilo da ne ispadnemo, da kažem, glupi u društvu, da se priča o nekom filmu, da, gledao sam, da, kako da ne, da. Znam, da je to onaj glumac, to onaj što ima kosu uši, to je taj. Od prilike, da.
1: Dešavalo se svima nama to, naravno, ali druge su stvari, kada su u pitanju neke bitne stavke, kad je u pitanju posao, kad je u pitanju škola, da ne, mora se pratiti, mora se slušati.
0: Koliko puta smo samo, kada je škola u pitanju, rekli, da, razumem, a nemam pojma o čemu se radi.
1: O, da.

0: A svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 sati na talasima KFO radija možete pratiti novo izdanje emisije Mim po Mim.
1: Danas će u tom terminu biti naš dragi kolega Milovan uz vas, a juče su vas zabavljale naše dragi koleginice Irina i Jelena.
0: Evo i par mimova kao uvertira za ono što nas i danas očekuje.
1: Mm-hmm. Evo, obratite pažnju na ovaj zgodan na samom startu, kaže smršala si, gvozdena vrata otvara.
0: Definitivno. Kaže, najveća kazna kada sam bio mali je da mi mama obuče rolku i somotne pantalone.
1: E, znaš kako, ajde da ne komentarišemo previše, ali nevezano za mim, te somotke su zaista ok. Barem meni su bile ok.
0: Da. Ajde još jedan za sam kraj. Mim kaže, mm-hmm, pravi muškarac lupi šakom o sto i kaže, htela ti ili ne, kupit ću ti nove čizme, torbu i bundu i tačka.
1: Molim lepo. Stereo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 722 228.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju...
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Evo jutra do 10 sati uz Bojana Pajčeta. Da li ste ikada klimali glavom praveći se da razumete nekoga dok vam on nešto objašnjava i priča? Kaže, situacija kod frizera, klimaš glavom, kažeš da, da, super je, a u ogledalu vidiš da ti još išao kao lokomotivu, recimo, neko ličiš na nekog krokodila ili tome slično, da. Se dešavalo, Bojane.
1: Da, ovaj, baš kod frizera da, ne toliko, ne. Da, ali svako od nas, eto, imao je neke situacije, definitivno, eto, neka od skora situacija bila je kad ti neko objašnjava gde se šta nalazi, kao da stigneš do nekog cilja, znaš, kod one prodavnice skreneš, evo ti kao, da, da, da, da, koja sad prodavnica, nemam pojma gde se nalazi, ma negde prodavnica.
0: To je asocijacija, recimo, kad te neki turista, stranac, na da. Ulici nešto pita i ti se praviš da ga slušaš, znaš, on te pita, za, recimo, neki pravac i ti mu na engleskom kažeš yes, yes, straight, ono, nema veze nigde, pokažeš rukom u nekom nepoznatom pravcu, znaš.
1: Da, i on jedničak šta će, kaže, da, ode, okay, da, klima i ode.

0: Standardno, kao i svakim radnim danom, tako i danas u terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde možete da čujete stvarno i danas odlične velike hitove, da kažem najviše.
1: Ali i danas je baš onako odlično.
0: Šta odabrati?
1: Odlično, zaista je jako teško izabrati, ali ajde, Madonna, Who's That Girl, zatim imamo George Michael, Fast Love, imamo Mariah Carey, Emotions, imamo UB40, I Can Help Falling In Love, imamo All For One, I Swear, fantastično. Imamo Johna Sekadu, Just Another Day, Brandy, I Wanna Be Down i mnoge, mnoge druge koji vas očekuju u tom terminu, dakle od 17 do 18 sati danas.
0: Da, tako da, eto, kako ste u prilici, ne propustite ovaj termin.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stigli smo lagano do kraja drugog časa našeg druženja. Termin predviđen je da se još jednom pozabavimo vremenskim uslovima za razliku od jučerašnjeg dana. Bojene danas idealan scenarij.
1: Da, definitivno, eto, od ranog jutra sunce pre svega trenutno u Prištini okolini 10 stepeni, maksimalno danas idemo do 21, 20, ajte, zavisi.
0: Odgovarajuće za ovogodišnje doba, odgovarajuće, tako da narode, iskoristite ovaj lepi sunčan dan, jer već sutra sledi nagli pad temperature za 10 stepeni.
1: Upravo tako, sutra kiša i maksimalna temperatura do 12 stepeni, tako da, eto, pripremite se za taj sutrašnji jeseni dan.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 93 minuta, evo nas na početku trećeg sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, narode, da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, niste imali pojma o čemu ova druga strana priča, pa da vas čujemo. Napad je, kažu, najbolja odbrana. Bojane, klimaš glavom.
0: Da, drago.
1: Zamisliš se duboko i kažeš, moram malo da razmislim.
0: Da.
1: Moram malo da razmislim.
0: Stani, da.
1: I onda promjeniš temu.
0: Da, to je najlakše, tako da. Da. Da. Da.
1: Ja, da,
0: ili kad ti supruga kaže nešto, da, mm-hmm, da, razumem, da.
1: A
0: da,
1: pazi, draga. Pazi, to može biti mač sa dve oštrice, supruga može da oprosti jednom ili dva puta, ali ako ti...
0: Da, ti... mislim da tako te neke kućne poslove, kao, jesi razumeo, jesi shvataš, ovo treba tako da uradiš, a ne ovako i to.
1: To je sve bitno, jer posle mjesec dana reći će ti, jesam ti rekao.
0: Da, ali ja nisam to tako razumio, da.
1: Mm-hmm. Ponovit će ono sve to ponovo.
0: Pišite, javite se, tu smo do 10 sati.

0: termin predviđen za deo koji kaže pitanje dana. A pitanje dana, Bojane, imamo ponedeljkom i četvrtkom, ali ovo danas je vezano baš za ovo godišnje doba koje je stupilo na snagu juče.
1: Da, baš tako. Jesenja, modna inspiracija, šta više birate za hladne, prve hladne dane, topli i mekani džemper ili moćnu kožnu jaknu?
0: Da, ajde narode da vas čujemo, imate pitanje na našim društvenim mrežama, pa da vas čujemo gde ste u toj priči, da.
1: Da, eto, ako mene pitaš nešto, meni nekako...
0: Džemper, da?
1: Ne, džemper mi više džemper, to ne. Za zimu, za dobra. Sneg i to, više nek bude to kožna jakna, pa vidit ćemo. Aha. Mada i ovi kratki rukavi i dalje, ne dam ja kratke rukave.
0: Vidi se iz priloženog.
1: To ti kažem. Pišite i komentarišete današnje pitanje dana.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Kaže, da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali pojma o čemu se priča?
1: Univerzalni odgovor, ja želiš da ti dam univerzalni odgovor?
0: Ajde da čujem.
1: Ma da, tako je.
0: Da, da.
1: Tako je, da. Da,
0: da. I
1: tako
0: vizualno, je. I vizualno.
1: Kao ti klimaš glavom ovaj i potvrđuješ. Da. Tako je, da.
0: Da.
1: To je univerzalni odgovor, ne možeš da promašaš.
0: Ne, da Bog da
1: znači,
0: će pita.
1: Znači, da li je pričao istinu, razumeš, u pravu si, da. Ako je pričao laž, da, u pravu si. Znači, nema greške.
0: Da.
1: Nema greške.
0: Da. Evo ja isto, da, to ti kažem.
1: Tako
0: da.
1: Je.
0: Da. Samo nemoj da te pita o temi koju priču i to je to.
1: Ajde narode da čujemo vas, čuli ste, da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali zaista pojma o čemu ta druga osoba priča. Ajde da čujemo kako se vi snalazite u takvim situacijama.
0: Sigurno smo imali više puta takve situacije u životu, ali da vas čujem, pišite, javite se, do 10 sati pričamo o ovome.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Vreme je za sport u Budzinju, dosta sportskih dešavanja, da, odbojka, fudbal, košarka, sve.
1: Tako je, tako je. Liga nacije, Holandija, Nemačka, Srbija, Grčka, Norveška, Danska, Portugal, Wales, Austrija, Izrael, Kosovo, Irska, sve utakmice od 20 sati 45 minuta, počinje Euroliga, Bojane, najkvalitetnije evropsko takmičenje u košarci.
0: Prvo kolo, da.
1: Prvo kolo, večeras Crvena zvezda dočekuje od 20 sati Žalgiris, sutra Partizan igra protiv Olimpije iz Milana, dosta utakmica i danas dodaću samo, recimo, Dubaj, Real Madrid i Barcelona Efes.
0: Svakako kada je sport u pitanju, tu je i aktuelno na muškom evropsko prvenstvo u odbojci, utakmice polufinala, u polufinalu su se plasirali Finska, Francuska i Slovenija, Poljska. Zanimljive utakmice, borba za finale biće svakako. Šok je sinoć bio, Finci su uspjeli da izbaci Italijane, tako da ovo je sama završnica evropskog šampionata.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Koda nije za nas.

0: Radio broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine. Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove
0: moje krive drine? Neka ti... Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali pojma o čemu se priča.
1: Zapamtite sledeće narode, kaže, ako ste danas barem jednom klimnuli glavom na poslu ili u kući Bojane, a da niste imali pojma o čemu se tu zapravo radi, niste sami.
0: Da, dobar, da, dobar. Da, može, da.
1: Niste sami.
0: Ipak ima tu neko koji da, on da. Se meša. Da.
1: Pa neki insekt.
0: Da. Svakako smo svi bili, eto, kao neki krajnji zaključak bi bio u toj, da. Makar jednoj situaciji kada smo klimali glavom, a nismo imali pojma o čemu se radi, i molili smo Boga samo da me ne pita, da mu dam neki odgovor ili pomognem u toj nekoj priči. To je to.
1: Ne menjajte frekvencije, narode, ostanite dalje uz naše talase. Što se tiče teme, čuli ste, to bi bilo to.

0: srca.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: 9:50 minuta i stigli smo lagano do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, narode, verujem da ste imali priliku zaista da čujete dosta toga zanimljivog, interesantnog u prethodnih 180 minuta, jer pored teme jutra zaista smo vam predstavili i mnoštvo ostalih informacija od showbiza do bioskopa u Gračanici, do sporta, Euroliga, Liga nacije.
0: A sve to potkovano i odličnom muzikom.
1: Jeste, i Rubikova kocka.
0: Naravno, kao šlag na torcu
1: za koliko beše 4 sekundi.
0: Bolje da ovaj ne pričaš to.
1: Dobro, eto. Za kraj nek bude, da.
0: To bi bilo to što se tiče Buđenja. Ja vas pozdravljam, a još sat vremena sa vama ostaje DJ Pajče, novo izdanje emisije Artist of the Day. Uskoro saznaćete kog umetnika dana predstavljamo.
1: Upravo tako, ne menjajte frekvencije.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Jer to je čista ljubav, verujem da pogađate ko je umetnik dana danas, ovog četvrtka 24. septembra. Boris Novković, poznati pop pevač i kantautor koji dolazi iz Hrvatske, čija karijera traje još od 1986. godine. Široj javnosti je možda postao najpoznatiji kao pobednik Dore, inače hrvatskog izbora za pesmu Eurosonga 2005. godine, jedan je od pevača kojeg rado slušaju u celoj bivšoj Jugoslaviji. Ostvario je bogatu karijeru i do sada je snimio preko 16 albuma. Boris je jedan od najpoznatijih pevača zabavne muzike iz Hrvatske. O njegovom obrazovanju, privatnom životu, poslu i dostignućima pričat ću u narednih, pa sada malo manje, od sat vremena, dok svira radio. Tamara, jako brzo na 966. Uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

Boris Novković, umetnik Dana Budenpalasa Gejfa Radija, kaže godine 1995. Dakle, kod iste smo godine, objavio je album U dobrom i lošem, na kojem je sređivo sa poznatim producentom Mirom Buljanom. Dve godine kasnije, u saradnji sa istim producentom, izdaje album Sve gubi svoj sjaj. Najpoznatija pesma sa tog albuma je duet sa Kemalom Montenom pod nazivom Daleko. Sledili su albumi Brani se, Direkt i Ko je kriv, numera koju smo malo pre i čuli. Sledeći Borisov veliki uspeh bio je album pod nazivom Ostvaren san, koji je nastao u saradnji sa producentom Jerkom Marićem. Album je dostigao zlatno izdanje, a najveći hit sa albuma je pesma Vukovi umiru sami, sa kojom je i pobedio na Dori i tako nastupao za Hrvatsku na Eurosongu. Da dodam da je pesma Vukovi umiru sami poharala vrhove top lista ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji. Čuli smo nekoliko zaista velikih naslova, pa idemo redom. Daleko, jako brzo Vukovi umiru sami.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Dobar dan ljudi, 24. je septembar, četvrtak.
1: Verovali ne, uskoro ćemo početi sa pričom o novoj godini.
0: Mi smo juče već dobili zadatke koji će biti za novu godinu. Tako da.
1: Možda dobijemo i neki poklon, nikad ne znam.
0: To će biti malo teže, ali
1: ovaj, zadatak može.
0: Uvijek se nadamo da će ovaj i to da se desi tek septembar onako zamiče, što se kaže, drugi dan jeseni u toku.
1: Da.
0: Dan prosječan.
1: Četvrtak, dobra vest je što je sutra petak. Osim toga ništa dobro nemamo da vam kažem.
0: Iskreno. Tako ćemo biti i u nastavku, sve do 2, a potom i od 2 do 4.

0: vremenskim prilikama koje nas danas očekuju, odnosno koje su aktuelne, a kažu nekih 15 do 18 stepeni je trenutno Priština okolina, sunce i oblaci bez padavina danas.
1: 20 je maksimalna dnevna temperatura, sutra dosta hladnije u odnosu na danas, biće kao što neka kiša, ali temperatura u najtoplijem delu dana svega 11 stepeni, tako da planirajte garderobu u skladu sa tim, obavezno neka jaknica.
0: Da, jaknica za prelazni period.
1: Tako je.
0: Kaže, kupuje jaknica za prelazni period, a kaže, jaknica košta kao da prelazi iz Barcelone u Real Madrid.
1: Pa jeste, priteruje sa tim cenama u poslednje vreme, čini mi se da stvarno ono...
0: U poslednje vreme. Misliš, ono, u poslednjih 20 godina.
1: U poslednjim vremenima.
0: U poslednjim vremenima, tako je. Živimo u poslednja vremena, ljudi, tako da gledajte da proživite što je ono moguće lepše.
1: Tako je.
0: Danas, prohladno, izvini, sutra hladno.
1: Izvini, htela sam da kažem, znaš ono pesmu kod da sutra ne postoji?
0: Znam.
1: Evo, kako si to rekla?
0: Kao da nas je čuo Željko. Kao Željko da nas je čuo, pa ide s pesmom u nastavku. Ali nije ta pesma, već je Ela. Dobra muzika u nastavku, dobar dan. We'll be right back.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: A ukoliko vas zanima šta se to desilo na današnji dan u istoriji muzike, Vlada zna.
1: Znam ja, znači ti vi svi ostali. Bar sa, jedan znači datum, tako je. Jer ima nekoliko veoma zanimljivih datuma. Počinje ovaj muzički kalendar 1957. godine, a završava se sa 1988. Inače, ove posljednje godine koje sam pomenuo, Bobby McFerrin je sa pesmom Don't Worry, Be Happy bio na prvom mestu u američke liste singlova, a pesma će kasnije da osvoji i Grammy nagradu.
0: To je što je, Veljo.
1: Tako je, tako je. To je ono što ćemo čuti zapravo tu pesmu u nastavku, a ceo muzički kalendar možete čitati na našem web sajtu radio4.com.

0: Don't worry, be happy.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
1: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Denis i Denis, odnosno Marina Perazić i numera programa tvog kompjutera. Ne pričamo o računarima u nastavku, već pričamo o jednom priznanju koje je amatersko pozorište Janićije Popović iz Gračanice dobilo na festivalu u Trsteniku.
1: Tako, inače oni su učestvovali na 9. festivalu Moravski Cvetić, gde su se publici predstavili predstavom Emilija i detektivi.
0: Da, i dobili su i nagradu, posebnom nagradom je nagrađena mlada glumica Jelena Popović, dodeljena je nagrada za najbolju glumačko ostvarenje u ovoj pomenutoj predstavi.
1: Čestitamo!
0: Tako je, i neka se nastavi taj trend velikih uspeha za ovo pozorište, a mi nastavljamo

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
2: Lider harmonije i različnosti.

0: Pajči imali jednu vrlo zanimljivu temu.
1: Da li ste profesionalni klimači glavom, iako nemate pojma o čemu neko priča? Ja jesam, priznajem odmah.
0: Koliko puta evo koliko radimo, 36 minuta zajedno danas, koliko puta se klimamo glavom, nisim imala pojma o čemu pričam?
1: 5.
0: Priznaješ, ja sam bar jednom tebi je klimnu glavu. Iako nisam nisam te slušao, moram da priznam, jednostavno nekada nemamo vremena ni za sebe.
1: Dešava se to i u programu, znaš, da kao kolega od preko puta nešto priča, ja kažem, aha, jeste super, sad da li je to stvarno super što je bilo ili...
0: A ti gledaš u njega, vidiš Smederevo.
1: Tako je.
0: Ili tamo neki drugi grad, nebitno, u principu dešava se svima. E, o tome su Boki i Pajče jutros pričali i mi smo iz jutarnjeg programa izvukli najzanimljivije delove te priče, pa ajde da svi zajedno poslušamo.
2: Da li ste ikada klimali glavom kao da razumete nešto, a niste imali pojma o čemu se priča? Evo sad.
3: Da.
2: Evo sad. O čemu pričate, kolega?
3: Evo pojma.
2: Ja znate o čemu pričamo. Ja mislim da nema, ne postoji čovjek koji nije bio u toj situaciji da makar par puta klima glavom, a nema pojma o čemu se radi. Na jednu uđe, na drugo izađe ono što te ne zanima i čao.
3: Ako ste danas barem jednom klimnuli glavom na poslu ili u kući Bojane, a da niste imali pojma o čemu se tu zapravo radi, niste sami.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobar dan ljudi, još jednom evo nas na početku drugog sata zujenja za 24. septembarski dan, četvrtak.
1: Tako je, tu smo Vladica i ja. Još tri sata, sreć, što bi se rekao, samo što smo krenuli.
0: Sreć, jeste. Inače, 17 stepeni je trenutno, 20 realni osjećaj. Ima sunce, ima i oblaka, onako jedan interesantan dan, bar u vizualnom kontekstu.
1: Ono što treba da znate, tiče se vremena, će sutra biti dosta hladnije. Maksimalna dnevna svega 11 stepeni, tako barem

0: To se meni svakodnevno stvari kada pada kiša.
1: Ona to priča iz sopstvenog iskustva. Jeste. Nemojte biti Ivana.
0: Nemojte biti Ivana, nemojte. I uvek kažem na vreme ću, ali da pronađem sve, da ostavim i krenem u, ali ne. Ne može.
1: Ali.
0: Mislim da moram da kasnim na posao, ali, da je to razlog.
1: Ali, mlada je, ima vremena.
0: Naučit će.
1: Dok je

Ajde da vidimo kakva je situacija na prelazima. Danas bila je neka gužva i to baš poprilično gužva. Kažu da su na ulazu pustili dve trake, ali ima dosta davno je to bilo, ne znam kako se rešilo u međuvremenu ta situacija, da li ima sada neke gužve ili se smanjila. Što se tiče ostalih prelaza, one informacije koje imamo kažu da nema prevelikog zadržavanja, odnosno ona uobičajena zadržavanja od nekoliko minuta. Ako imate pak drugačije informacije, želite da ih podelite sa nama, pišite nam na Viber 049-950-951, a mi vam u svakom slučaju želimo srećan put i lepu vožnju.

0: Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Asta i numera mea, ceo svet, a danas nas očekuje jedan veoma bogat sportski dan, fudbal i košarka, i te kako će imati šta da se pogleda. Od 18 časova po ovom našem vremenu započinje i novo izdanje Evrolige, ove godine u proširenom formatu, više utakmica, pa je zato i sama Evroliga krenula ranije, a na otvaranju će igrati Dubai protiv Real Madrida. Biće vrlo zanimljivo, tim pre što je Dubai, on kaže, sjajna ekipa. Od naših predstavnika tu su i Zvezda i Partizan, pa će Zvezda večeras od 20 časova u areni u nešto smanjenom kapacitetu igrati protiv Žalgirisa. Biće vrlo teško, verujem.

daleko bolji, svi kažu, pa vidjet ćemo koliko može i reprezentacija Srbije sa nekim povratnicima u ekipi, tu pre svega mislim na Dušana Tadića, kako god, eto, i za ljubitelje fudbala večeras će imati šta da se pogleda. Sutra se nastavlja Evroliga i to da kažem, sutra će Partizan svoj meč odigrati protiv Olimpije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: 17 je trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 21, Veljo, verovao ili ne.
1: Pa jeste, lepo vreme, moram da priznam, ovaj meni odgovara, nije pretoplo, taman, što se kaže. Samo da podsjetimo, bioskop Gračanica, delimo karte. Ne znam da li su podeljene karte za danas, film Kengur se vraća kući u dva termina od 7 i od 9.
0: Ukoliko ne stignete danas, verujem da će biti interesovanje veliko, da će biti ponovo prikaz za naredne nedelje, bude to praksa sa tim
1: domaćim
0: filmovima. Čini mi se da je Svadba bila tri puta.
1: Tri nedelje minimum.
0: Tako je. Eto, čuli ste.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio Kfor.

0: vaše mentalno stanje očajno, potrčite i vidjet ćete da je fizičko gore, ali to ne važi za
1: neću da kažem, ali si u pravu. Ali si u pravu, definitivno. Zašto Ivanova kaže, naime, penzionir iz Novog Sada Ivan Živković na pragu 8. decenije istrčao je svoj prvi maraton, a za samo 5 godina uspio je ono što je san svih maratonaca, da objedini kolekciju medalja sa 8 najvažnijih svetskih maratona. Iako, kako kaže, pre 70. nikada nije trčao, danas svako jutro počinje treningom, dok vikende provodi na trkama ili planinareći.
0: Ono što bih ja izvukla kao pouku iz cijele ove priče, tiče se isključivo mene, jeste da Ivana ima nadi.
1: Ima nade, kao što sam rekao, dok je živa, može i nešto da se promeni na bolje.
0: Tako je.
1: A u 20 minuta do 2 idemo sa ničim izazvanim.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4. All right.

0: 13-48.
1: A non Gianni non parti. De la dimo tizra ovi sigur ne iscoresti.
0: Da, da, da. No, no Gianni non parti, jer ide Džamin. U pozadini je ovaj. Dobro, Gianni kida, neću da kažem.
1: Tako je.
0: Čovjek, ono...
1: Ali Stoja je žena koja je definitivno ispred svog vremena bila i ostala.
0: Da, zbog?
1: Zbog svojih pesama.
0: Aha, okej. Okay. Ok, ovo je, ako hoćete da čujete obrazloženje cele ove priče, morat ćete malo da sačekate, ići će to u delovima i ona će objašnjavati narednih dana, tako da jedva čekam ovo da čujem sve odjednom na jedno mesto,
1: da.
0: A vi naravno ostanite dalje sa nama, jer mi ćemo ovde da završimo sa Zujenjem, ali nećemo da vas ostavimo.
1: Kreće novo izdanje emisije naših 30, ja bih voljela da čujemo i Stoju, potrudit ćemo se, nešto mi govori.
0: Može, što da ne, ajde. Ništa ljudi, čujemo se opet vrlo

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: sada kreće ono što ste čekali od ranog jutra, to jeste novo izdanje emisije naših 30.
1: Kreće ono pravo negde usred dana, usred četvrtka 24. dana u mesecu septembru. Novo izdanje naših 30, ljudi, je...
0: Top.
1: Topčina. Ja sam promomčina.
0: Magli i Albino, inače favorit, slušat ćemo ovu pesmu kad god ja budem bila u programu, ono što treba da znate, neosvojiva. Ana Štajduhar nakon toga, pa sad...
1: Čuće se.
0: Ono mogla i bolje, kaže, duže od zauvek. Ok je pesma, kaže da ono nije za svakog, znači nije za mene. Ne znam da li se tebi, Vlada, svirala.
1: Nemam pojma, ajde, ovi čuću ovo. Mislim da sam je čuo, ali ne mogu nešto se setim ako je nisam
0: pa,
1: zapamtio.
0: Nije nešto što ti da, da, ono, nije nešto što ostavlja utisak, barem meni, ne znam, za vas.
1: Dobro.
0: Ajde, slušamo.
1: U svakom slučaju, dosta noviteta u ovom izdanju naših 30.

0: Duže od zavod.
1: Jasno mi je zašto nije ovaj kliknula pesma svima. Nema veze, možda će ovaj uz više slušanja nekome se svideti.
0: Da. Idemo dalje. Dobra muzika, javite se ukoliko želite da čujete nešto, 049-950-951.
1: Tako je, Sergej Pajić i Anđelina, nakon toga tu je i Aleksandra Prijović.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Krasić, Greh i Sram, ono što smo upravo čuli.
1: Da, nešto novo i od ovog pevača, mi nastavljamo dalje sa novim pesmama ili relativno novim.
0: Čoda nije za nas nakon
1: Čoda. Čoda ili Koda, ja nemam pojma kako se...
0: Čoda, čoveč, nisi gledao na IDJ show.
1: Mislim, postoji slovo Č, ja ne znam zašto su stavili slovo C. Ja sam čak i gledao spot, ali dobro, eto, moja greška.
0: I dalje nisi bio siguran.
1: Nisam bio siguran, stvarno nisam bio siguran da li je Čoda ili Koda.
0: Kao za Jacksona.
1: Na kraju je Coda.
0: Čoda je. Rozi, Sara,
1: Jo. Brati, imaš Č slovo u...
0: Mislim, čoveče, ono, ispravo Jelenu mesto Jackson, ona i Boki Jackson. Mislim, pa ono, nisu čuli za Jacksona.
1: Mislim, Michael. Mislim, Michael.
0: Realno, ja bih volila kuću da mi se zove Jackie, ali nemam kuću, nabavit ću.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: smo upravo čuli.
1: Jeste.
0: Tako je, bingo.
1: Bingo.
0: Jovana Pajić, dođi meni, nakon toga Natalie Balmix i poljubi me. Ukoliko želite vi da čujete nešto, Velja zna što je brojeve telefona.
1: 0499505951, ako se ne varam.
0: Ne varaš se. I društvene mreže su tu, pa javite se.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: rekao. Dalje ide dobra muzika svakako.
1: Tako je, Rilja.
0: Nećemo ovaj da se, kako veš, Saša Popović, on je otišao svojim
1: na
0: putem.
1: Nažalost.
0: Da. Tako da, molim lepo, ako imate neku pesmu koju biste želeli da sa njom dalje idemo, možete nam je poslati putem poruke ili nas pozvati u krajnjem slučaju.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.
4: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
5: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
4: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
5: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
4: Ne budite žrtva dezinformacija.
6: The best radio station in town. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Boris Novković, da si barem tu i polako pribijemo kraj ovaj prvi sat.
1: Mi smo tu, sad vi kako hoćete, znači javljajte se ljudi da čujete neku pesmu, ako želite, ako ne, uživajte u onome što vam mi serviramo u nastavku.

0: Dobro, može tako se kaže, a i nova mogućnost za vaše muzičke želje.
1: Sergij Ćetković, nakon toga kufer. Saša Kovačić, nije kufer, nažalost, sećanje na nju, ali bit će kufer nekom drugom prilikom.
0: Dobro.

0: Kovačević, Boje Leptira, Sviđa mi se ova pesma.
1: To je ono što smo čuli, a u nastavku također slušamo dobru muziku. Ako hoćete vi da bude nešto po vašem izboru, nešto što se vama sviđa, može naravno.
0: Eva Braun, Sasvim običan dan i Galija Kotor.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pozdrav za sve vaše muzičke želje.
1: Verovali ili ne, ali postoje to, da, želji čestitke. Možda nekom je danas rođendan, pa mu vi čestitate rođendan i eto, veselja i sreće i neko čuje i obraduje se tome.
0: Zašto da ne?
1: Da, zašto da ne?
0: Kiki Lesandrić i piloti, nakon toga Lena Kovačević, uživajte.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
1: Znači da je u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: slušate naših 30 na 96,6.
1: Tako je, još ovih desetak minuta otprilike smo tu sa dobrom muzikom koju mi biramo, a možete i vi da izaberete na kraju krajeva, nije problem.

0: Vi slušate Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio KFOR, your station.

0: kraja današnjeg izdanja emisije naših 30.
1: Ali vrlo, vrlo malo, tako da eto još ovih nekoliko minuta iskoristite. Ako hoćete, čujete neku pesmu, javite se da ispunimo neku vašu muzičku želju.

0: Bor ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: stigo smo do kraja ovog izdanja emisije naših 30.
1: Verovali ne, ali tako je kako je. Ne brinite, bit će ovoga još puno i narednim danima.
0: Ostanite dalje na Talasima Kejf radijem im po Mimi do nastavku.

Company, bili su to Clean Bandit i Chloe. 16 je časova i 4 minuta, dobar dan i dobrodošli na talase K4 radija. U ovom trenutku mi lagano započinjemo naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Kao i obično u ovom terminu sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, zatim slušamo najveće hitove. Odmah nakon hitova sledi i Latino Top 15 lista i za sam kraj vesti sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Biće naravno interesantno kao i uvek sve to uz dobru muziku, zato moj savjet jeste da ne menjate frekvencije. Za sam početak današnjeg izdanja emisije Mim po Mim slušamo Anđelinu i Malo je. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase K4 radija.

je, kaže Anđelina. A mi lagano krećemo sa prvim mimovima. Ako ćutim, punim baterije, ako pričam, praznim tuđe. Ako, to jest, imam talenat da zakomplikujem i ono što je već komplikovano. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše mimove. Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR. Propusti ovo ljubav.

ponosna. Prvo smo slušali sastav Ničim izazvan. Talasi Kejfo radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. U takvom duhu naravno i nastavljamo. Evo još dva mima u nastavku. Ko razume malo, često objašnjava mnogo. Naravno da te slušam, samo ne obraćam pažnju. Ukoliko volite mimove, slobodno mi se pridružite. 049-950-951, Viber naravno aktivan. Slobodno se javite i pošaljite svoj mim. Sam Smith i Love Me More u nastavku mimovanja.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Mim po mim, samo putem talasa KFOR radija. Mim po mim, naravno, pratite sve do 17.00. Srce pamti ono što razum pokušava da zaboravi. Moje samopouzdanje zavisi od toga koliko sam spavao. Javite se sa svojim mimovima 049-950-951. A do tada, Vlatko Stefanovski i Mija, društvena pravila da čujemo.

Plavi Safir i Bajaga. Nastavljamo dalje sa emisijom Mim po Mim. Imam disciplinu, samo je danas slobodna. Sve je prolazno osim računa. Natalie Balmix i Vanski labirint. 16:38, naravno Talas i Kejfo radija. Mimove slušate sve do 17:00, ne menjajte frekvencije.

0: Kap Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Face Myself, bili su to Teddy Swims i Ellie Dah. Ako sam ti problem, imaš pravo da ga rešiš bez mene. Nekad ti treba odmor od odmora. Ostalo nam je još jako malo vremena za mimovanje. Ukoliko imate neki mim i želite da se javite, sada je pravi trenutak. 049-950-951. Imagine Dragons i Thunder u nastavku.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Dino Merlin i Učini mi pravu stvar. 16:52. Lagano, mim po mim i korak po korak stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Mim po mim. Moj savjet je da ostane tu stala se Kejfo Radija. Jako brzo kreće novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo zaista odličnu muziku. Ne menjajte talase, čujemo se ponovo za nekih 6 ili 7 minuta. Za sam kraj današnjeg izdanja emisije Mim po mim, Land Your i Do It All.

17:05, kao što sam i obećao, lagano krećemo sa najvećim hitovima. Da ja ne bih puno pričao, samo par rečenica u vezi izvođača i naravno njihovih hitova. Za sam početak, Whitney Houston i I Have Nothing, pesma je objavljena 20. februara 1993. godine i nalazi se na soundtracku filma The Bodyguard. Napisali su je David Foster i Linda Thompson, bila je nominovana također za Oscara za najbolju originalnu pesmu, a postala je jedan od najvećih hitova Whitney Houston. Odmah nakon nje, Toni Braxton, You Are Making Me High. Pesma iz 1996. godine, u pitanju je single s albuma Secrets. Pesmu su napisali Toni Braxton, Babyface i Bryce Wilson. Toni je za nju osvojila Grammy, a pesma je pokazala njenu nešto zavodljiviju R&B stranu. Dakle, za sam početak, Whitney Houston i Toni Braxton, krećemo sa hitovima.

Bio je to George Michael i Fast Love. Talas i Kejf radija, slušate najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo, a u nastavku Mariah Carey i veliki hit Emotions. Što se ovog hita tiče, objavljen je 1991. godine kao prvi singl sa albuma Emotions. Pesma je poznata po upotrebi veoma visokog whistle registra. Bila je njen peti uzastopni broj 1 na Billboard Hot 100 listi. Odmah nakon Mariah Carey, UB40, I Can't Help Falling In Love With You. U pitanju je njihova verzija iz 93. godine, nalazi se na albumu Promises and Lies, a originalna pesma naravno pripada Elvisu Presleyu, koja je objavljena čak 1961. godine. Verzija UB40 provela je čak 7 nedelja na prvom mestu Billboarda Hot 100 liste. Dakle, Mariah Carey u nastavku i UB40. Talas i Kejf radija, slušajte najveće hitove, sve do 18.00, ne menjajte talase.

0: Latino hits.
1: On Radio K4.
2: Tačno je 18 časova, dobrodošli u Latino Hits Top 15. 15 pesama, najnoviji latino ritmovi, najveći hitovi i naravno nekoliko potpuno novih imena koja upravo osvajaju playliste. Krećemo naravno kao i uvek od broja 15, a na vrhu nas čeka jedno, pa mogu da kažem, veoma veliko iznenađenje. Otvaramo današnju listu sa Tejom i pesmom Pirata. Malo urbanog zvuka, malo latino energije i dovoljno ritma da odmah podignemo temperaturu, pošto je naravno usledilo i ovo jesenje zahlađenje. Na broju 14 je Big Soto u društvu Swell i Remix, koji donosi još jednu dozu modernog latino urbanog zvuka. Dakle, Tonto ostaje sa nama i ove nedelje kao i prošle. Big Soto i Swell Tonto, remix na broju 14. Krećemo lagano, Latino Top 15 chart. To.

Bili su to Big Soto i Swella sa numerom Tanto na mestu broj 14. Broj 13 pripada Leo Riziju i pesmi Samba. Naslov govori dovoljno, ritam koji vuče na ples, ali uz Rizijev prepoznatljiv pop senzibilitet. Dakle, Leo Rizi Samba broj 13. Na broju 12 Daniel Garsal i D3 Lano sa pesmom Princess Treatment. Naslov možda zvuči nežno, ali produkcija definitivno ima dovoljno energije za Latino podijum. Da čujemo. Slušate Latino Top 15 sve do 19. Ne menjajte talase.

Bili su to Gimela Amarillo i Richard Houghton na poziciji broj 10 sa pesmom Areo. A sada idemo pravo u budućnost. Joe Selva sa pesmom Futurom ulazi na broj 9. U pitanju je još jedna nova pesma i to odmah među 10 najboljih. Također i broj 8 donosi još jednu novu numeru. Easy Beats, Year i Josie odradili su numeru Interesada. Ako vam treba ritam za vikend, pravite recimo neku žurku, kažu da je ovo ritam koji vam treba. Skačemo i na poziciju broj 7, a na sedmici ostaje veliki latino favorit Ricky Martin i Kenny Garcia. U pitanju je pesma Asignatura Pendiente, koja naravno donosi onu emotivnu stranu latino muzike koju ne možete tek tako da preskočite. Dakle, Ricky Martin i Kenny Garcia na broju 7.

Bili su to Ricky Martin i Kani Garcia sa pesmom Asignatura Pendiente, naravno na mestu broj 7. Šestica je rezervisana za Pedra Capoa i potpuno novu pesmu pod nazivom Kier i Liventares. Pesma nosi jednostavnu ali snažnu poruku, život nas ponekad obori, ali najvažnije je ponovo ustati. Na broju 5, tačnije na petom mestu, Kaba i Santiago de Cuba, karipska atmosfera, latino ritam i naravno još jedan novitet i naravno ulazak u prvih 5. Ne menjajte frekvencije, latino hitovi sve do 19.00.

Bili su to Santiago de Cuba i Kuba na mestu broj 5. Sada već je ozbiljno zagrevanje, top 3. Na broju 4 je Dilala sa pesmom Cool Girl. Još jedna nova pesma koja je ove nedelje napravila veliki skok i naravno direktno na 4. mesto stiže. Također imamo novu pesmu i u top 3. Piso 21, Mikro, TD Age i Gangsta vraćaju se sa Sekunda Sita, svojevrsnim nastavkom priče koji su započeli pesmom TV. Odlična nova pesma ide pravo na broj 3. Samo još jedan korak nas deli, tako reći, od samog vrha. Elvis Crespo se vraća sa novim plesnim hitom Pa Bailar. Ovog puta udružuje snage sa kolumbijskim umetnikom Bailom. Pesma spaja Crespov merindž i moderni urbani zvuk. Ne menjajte talase, jako brzo saznaćemo ko je broj 1 na večerašnjoj Latino Top 15 listi.

I evo je nova pesma, nova saradnja i odmah broj 1. Posle 8 godine i njihove poslednje zajedničke pesme Clandestino, Maluma i Shakira ponovo su zajedno, pesma Agua naravno donosi senzualni zvuk i nastavlja njihovu saradnju nakon pesme Chantaya i Clandestino. Dakle, za sam kraj večerašnje Latino Top 15 liste slušamo i pobednika, tačnije broj 1. Maluma i Shakira sa pesmom Agua. Ne menjajte talase, ovde je kraj Latino hitovima, ali nije kraj druženja. Sledi gluvarenje sve do 20. Čujemo se ponovo za 7 ili 8 minuta.

Bili su to Clean Bandit, Chloe O'Mahley sa novom pesmom Company. 19 je časova i 4 minuta, pravo je vreme za Vesti sveta show Biza, tačnije gluvarenje. Zajedno smo sve do 20, odnosno do 8. A vi naravno ne menjajte frekvencije, bit će interesantno kao i uvek kada je show Biza u pitanju.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bio je to Justin Timberlake i No Angels. E sad ovako, dobre vesti za ljubitelje filmova o zombijima. Brad Pitt se vraća kao Gary Lane u dugo očekivanom nastavku filma World War Z. Prvi film izašao je još 2013. godine i zaradio je više od 540 miliona dolara širom sveta. Nastavak će režirati Edward Berger, poznat po filmu All Quiet on the Western Front, a scenarijo piše Dennis Kelly. Za sada se detalji i radnje čuvaju u tajnosti, ali jedno je sigurno. Brad Pitt ponovo ide protiv zombi apokalipse. Aleksandra Radović i predvorje života u nastavku glovarenja.

Bili su to Rockset, tačnije švedski duo i njihov veliki hit Joe Wright, Talas i K for Andija, platite gluvarenje. Tom Cruise ponovo govori o budućnosti Hollywooda, a glavna tema je veštačka inteligencija. Na događaju BAFTA u Londonu Cruise je govorio o sve većoj upotrebi artificial intelligence tehnologije u filmskoj industriji, ali istakao da publika i dalje želi da vidi stvarne ljude, stvarne emocije i stvarne stvari na ekranu. Njegovo izlaganje trajalo je oko 6 minuta i dobilo je veliki aplauz. Cruise je trenutno u centru pažnje zbog svog novog filma Digger, čija je svetska premijera upravo održana u Londonu.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: and rulo.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

Ljubitelji horora imaju razlog za slavlje. American Horror Story stiže 13. sezona. Premijera je održana u New Yorku, a crvenim tepihom prošetale su brojne zvezde serije, među kojima su Jessica Lange, Sarah Paulson, Angela Bassett i Evan Peters. Nova sezona vraća nekoliko dobro poznatih lica, što je posebno obradovalo dugogodišnje fanove ove serije. I još jedna zanimljivost, 13 sezona ima i određene veze sa drugim projektima Ryana Murphya, uključujući Scream Queens. Bila je ovo i posljednja vest iz sveta show biza, jer smo lagano stigli do samog kraja. Moj savjet kao i uvek je da ostanete u Stala se Kejfo radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći, a mi se čujemo već sutra ujutru u buđenju. Sa mnom će biti i DJ Pajče, a vi ne zaboravite da buđenje počinje tačno u 7. Do tada lepo proverite ostatak večeri i do slušanja, laku noć.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pop hitovi, sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najbolja pop muzika danas u

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Više muzika.

0: Fon ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: FOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.